0: い、キリズを忘れたのか。うろちょろするな。
1: ジョンが久の呼び込みを聞きましたので心配しました。
0: 研究のために時には事故を起こすのも仕方ない。だからこそ勝手に動いちゃ困る。小さい事故では命に関わる。戦時閣下小林武学だよね。
1: なぜ僕のことを知ってるんですか。
0: お前の

0: 兄さん、小林武義を知ってる。彼は俺らのスパイだ。
1: 僕の代わりです。
0: だから彼の手段を学べ。興味だことは外部に漏れちゃいけない。これは訓則だ。分かったか？
2: はい。
0: 大島に戻って頑張れ。一人前の戦地下官になれるように。
2: はい。
0: それより。

0: スパイが中央軍の防御の抜け穴を発見しました。その情報をすぐに確かめろ。はい。
1: 风在吼，马在叫，黄河在咆哮，黄河在咆哮，河西山上万丈高，哥哥哥哥哥高粱树高，满山山丛中看英雄真不少。金山金山
2: 里，马头上那人，咱救过他的命。

0: 董源，董源，你别怪我没劝过你啊。
1: 喂，日本帝国の勇士、君たちの任務は五行の抜け穴をかいくぐって敵陣の後ろに回し、陳海を一気に攻め落とす。時間稼ぎをするから完全なる勝利を我が手にたくさん来い。一緒に向こうの岸に登って私と一緒に叫べ。陳海待ってろ。
2: 陳海待ってろ。
1: いいか、みんなの手の中の竹竿で精神の測り方を覚えろ。むやみに飛び込むな。海は情けがないからな。お前ら分かったか。
2: 分かった。

0: と比べりゃこっちは公園だな。
1: 何がしさ好きないが。
0: 言ったじゃ、あの泰山画家は旧世の専門家だよ。俺たちのお守りだ。
2: 保管線上で中国の重物で走り回ってるみんなと比べりゃ俺は幸せなんだよ。このアイアンは僕のふるさとを思い出してくれるやろ。

0: 了吗？
1: 准备好了，
0: 出发。等一等，
2: 营长，你可不能擅离职守啊，违背军令是军中大忌啊。
3: 孙翔，你可千万别孩子气啊。
4: 突撃隊今どこだ？なぜ未だに抜けられない？
5: 連絡が取れません。
4: 正面の敵は我が軍の数倍以上だ。弾薬も充実だし、知性も向こうが有利だ。我々は奇襲戦に頼るしかないな。すぐ突撃区域を強化しろ。
5: すでに航空隊を拝見しました。増援するために。
4: 田中参謀に指揮を代われ。
5: 直接に特産するつもりか。
4: これ以上待ちきれない。
5: 大佐、大佐。